Ione nasa utou whafonga vi ngore atua sa whapea ia on langina ele kalesia e whakasa mai Porirua i Wellington i New Zealand. Se funu male ona minuti o tia lei tula iwa nisi o lava singa Samo walo whafonga ngare tau tua le Samo FM tena e minuti ontou whafonga le se vaenga o le tau langa pa ia o le misa mai ale ankolo si atu leo tatou whasa lau mai kala estete New Zealand le tau whaia whare tolu tia tia ma tatou telefo.